Lava nga ta kota ku veka nawu leyi a ta ku laya a fika ndlaku hefu.